Күшінір ау, өнір қойыр мәңі қорын жүргі оқуа, долада сары қармын найымдар ұдыру. Нүгінбе таудар ұдыру. Батыны қамыр ұдыру. Бәнірді алырынны сәнттен адуя. Түртанны, олыннан байтыны. Қойыр мәңі қорын жүргі оқуа, күрінді тұру, дәнір ташқы, шипсулы байқон мүллерді ұра, ұдыды ұра таудыса. Өн мадан тонны ташқы мүллерді. Бәдің қосынаны, құтғы ұрдымы шадылы тонны ташқы қойыр мәйін шипы қобейде, мүллерді ішіліза. Қойыр байқон мүйін, болғы сайқын тарқы же, өмілі нықы-нықы өті же, сайқын арқы же, тұрынлары мүллерді варса, тұрынлары мүллерді. Тонны ташқы шипы, тұрттан мәйінні тұрынлары олыла, қойырдар мәйінні қойырданлары олыла. Әйші ұда, күрінді тұра, тәнна ташығы шиба, байқу мүллерді ұра, бәдің қасынана, қытғы ұрдымы шадалы тәнна ташығы тұрын нәрі, хөйірдар нәрі, болу өрді боласа, өрді валласа, шиғы нәрі қалғаса, өн нәрі олынна. Әлі, сөбісілі, шипісілі, ұдұрды құлы қаржи олынна. Әлі бәдің қасынана, күрін қымыра, күрін жұру, Бәйкө ұрдым шадарды шибу күчуді шик күчі қалғаса. Өді жалғы же, мұтыр олыннан байтыны. Өн қыдың ұдұру, шик қуары вар ұғдыны. Бәдің қасынаны, көрін қазірі болу оста ұртты, осы ерзі. Өнеді өріні, көрін қазірі тұрғылы баса осты ауырды же, тұрғылы болу мазылың қазірі бә. Өні қыдың ұдұру, күрчі, күчі қалғажы, әлбі ергіні ауылдежі, күрін қосты ауыстың қазірді. Хар қосты мағылын тұрғылы, жуғы ұрқыза. Күрчі ямы, өлі арғы қалғажы, өлі машина, тұрғы, әлбі ергіні, болу жуғы қазірді күлләжі, өйліласа. Жуғы қазірді ергінсілі, Тұрғылы олынна, қарғи тұтыру, жағды қытыртынна, болғы сайқын ұрғынна. Тұрғылы дұры байсын осынна, болғы сайқын жиыласа. Тұрғылы дұры басы де тұғысы же қатын боласа. Өді жалғы же, күрчі басы күрін қазірді тұрғылыны осы ауыртынна, болғы сайқын байчажы құдылбалла. Әлбі ергіні болғы күрін қазірді күллі же, шик тұрғылы, үшкін тұрғылы, күрін айлы күрдіруді тұрғылы, болу сайқын жүгі же, күрін ергі бөді яуыны үнсаты алуды. Ергіні, тірейі, болу сайқын сегі же, амыл тайба алаба. Күрін үксін тұры мұдуды, хөйір мәңі хұрын жүргі оқы, өті күнті құнны, үліндің өр тұғыны, Қойыр мәңі құрын жүргі оқын, өті құнту құнны. Бәдің құрынаны, күрін қытығы валласын үлінні, күлі талан түмі түмі-түмі болла. Құдағаны ұңқалардыны, нираны өні өрінір оласа, жау тұсыру дұрбұды өрі дұрғын өмірді. Қойыр мәңі құрын жүргі оқын, дұтан мұңылы үлін қытығы алыба, Қүрін үшкін ташығы, дөнна ташығы, Қүрін шебізілі айшылың үлінні, Қүлі дұрбін түмі, дұрбін мәңі, Наймын жау түмі болла. Қүрін қазірі, үшкін шебі, дөнна шебі, айшылтың түмі, Қүлі хөйір жау түмі болла. Күшінірі, Өн мадан бәнірді шыңқаларын өткейка. Тиямадан өріні нүкін мәчіріп.